0: Pokoknya lihat apa sih cik.
1: It's perfectly dark. It's perfectly dark.